život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženio.

me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplađe. Mirišu

0: šta je smiješno to. Moj krevet je pozbizni. Sve sivo je. Ne znam koliko puta sam to rekao.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jer si nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Otakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnu o gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: I da, rekla sam u nastavku jutarnjeg programa govorit ćemo o onoj temi koja je nažalost aktuelna posljednjih dana, o svim tim dešavanjima vezanim nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Sa nama na telefonskoj liniji i Dragan Bursać, profesor filozofije, kolumnista i novinar. Gospodine Bursać, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izvolili vreme za naš radio. Gospodine Bursać, zaista ovih dana takve stvari dolaze poslije smrti ratnog zločinca, a ono nekako čini mi se što je prelilo čašu sinoć jeste na derbiju između Crvene zvijezde i Partizana, dakle taj transparent, ta minuta šutnje i samo sam natpis na transparentu Pravac Potočari. Šta kažete vi na to?
1: Nešto živim u Banja Luci, kako je u centru tog srpskog sveta, mene to ništa ne čudi. Bojim se da to još nije prelilo čašu, da će tek da bude toga, da je ovaj minut šutnje zapravo jedna uvertira u podizanje Ratka Mladića u nekakvog sveta ili antisveta tog srpskog sveta. To je jedna stvar. Druga stvar, građani Bosne i Hercegovine su kroz smrt ratnog zločinca mogli da vide na koji način, s kim i kako žive u okruženju srpskom svetu, bogme, u državi Bosne i Hercegovine. Mogli su da vide da su NGO koncepti, ko nas ba zavadi, jedni drugi osnovna smo palili kuće i te budalaštine propasti, da je takav vid izjednačavanja zapravo dovede od svega ovoga. Mogli smo da vidimo da je situacija 26. mnogo gora nego 2006. godine, što znači da je ideologija srpskog sveta nikada jača. Dakle, i tek ćemo da vidimo sve to. I ono što po mojom mišljenju zapravo najtragičnije su dvije vrste nekažnjavanja. Jedno je nekažnjavanje na nivou države na Hercegovine, dakle niko živ ne poštuje zakon o zabrani negiranja zločina i genocida i ratnih zločinaca. I drugo je, vidit ćemo jednu potpunu antropiju međunarodne zajednice, dakle osim tih nekih riječi OSCE-a, ambasada, kako treba da se povede računa, kako Srbija ne treba to da radi, konkretno se ništa neće desiti na terenu pod Srbiju. Što nam govore smirti o stanju o klimi u Evropi, i to je neka realnost koju građani Bosne i Hercegovine moraju da vide i u skladu s tim da se počnu ponašati onako kako zahtjeva realnost.
0: Da, gospodine Bursać, onako, da li ste vi očekivali? Čini mi se da su neki iznenađeni svim ovim dešavanjima, odnosno svim tim porukama koje dolaze iz Srbije. Ipak na utakmici tu su mladi ljudi, to su ljudi koji bi trebali da gledaju u budućnost, odnosno nekako smo očekivali da mladi ljudi nisu, da tako kažem, u ovoj priči toliko, ali nekako, nažalost, sinoć je to pokazalo da baš i nije tako.
1: Ne da sam očekivao, nego sam gotovo i znao, pišem o tome godinama, dakle, i očekujem i dalje da će biti. Mene više čude ali što se čude. Sad ja ne znam da li se čude iz navike što vole da se čude, ili zato što stvarno ne mogu da shvate u kakvom okruženju žive. Da, dobro ste rekli, sve su to mladi ljudi rođeni posle 2000-ih, a ne posle 1995. godine. Što će vam reći da je ideologija svetosada, ideologija srpskog sveta i te kako radi svoj posao iz dana u dan i sata u sat. Dakle, vi imate djecu koja ne da se ne sjećaju rata, nego biološki nisu uopšte bili tad rođeni. Pa to rade žešće, jače, ja bih rekao, nego njihovi roditelji. Što će vam reći i da politički sistem i da takozvane intelektualne elite u srpskom svetu odrađuju svoj posao, tako da, kako bih vam rekao, ne da nema mjesta za čuđenje, ponavljam, mene čude oni koji se imaju čemu još čuti. I posle ovoga, ako išta ima biti dobro, svako šta ima, ali ako išta ima biti dobro, je činjenica da bi se valja svi zajedno trebali odčuditi, to je prestati se čuditi.
0: Da. Ono što me zanima, vaš stav, vaše mišljenje, jeste da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već rekao da zbog obaveza ne može biti na sahrani ratnom zločincu, da Željka Cvijanović nije otišla na komemoraciju, ali koji je vaš stav? Je li to neki način da izbjegnu eventualno neke sankcije? Svjesno su to uradile, vjerovatno tako. Šta vi kažete na to i šta kažete na to da evo radiotelevizija RS-a, dakle, prenosila komemoraciju za Ratka Mladića, da li će se po tom pitanju nešto desiti, neka promjena, neka sankcija, neka kazna? Po onom što ste do sad rekli, vjerovatno neće, ali eto, imali neke nade?
1: Ali da krenemo od pozadja, dakle, neće.
0: Evo, poštovani slušatelji, pukla nam je veza, pokušat ćemo ponovo pozvati, dakle, Dragana Bursaća da čujemo baš odgovor na ovo pitanje. Ostanite uz nas.

I poštovani slušatelji, nismo uspjeli ponovo stupiti u kontakt sa Draganom Bursaćom, dakle profesorom filozofije, kolumnistom i novinarom, ali evo, u suštini čuli ste sve ono o čemu smo razgovarali i šta je rekao na svu ovu trenutnu situaciju. Nažalost, nije optimističan, nije se ni iznenadio svemu ovom što se dešava i vidjet ćemo šta će se još danas dešavati. Vi svakako ostanite dalje uz jutarnji program, još ćemo govoriti na ovu temu. Ne mijenjajte frekvenciju, tačno je 9 sati 39 minuta. Slušamo u nastavku dobru muziku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Idemo lagano dalje. Naime, BH Telekom je danas prekinuo distribuciju signala RDRS-a kao i ATV-a na svojoj kablovskoj platformi u trenutku kada je ovaj entitetski javni servis počeo emitovati specijalni program posvećen sahrani zločinca Ratka Mladića. Na ekranu je korisnicima prikazana obavijest u kojoj se navodi da je odluka donesena u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Da, eto, čuli ste. Dakle, BH Telekom prekinuo signal RTRS-u i ATV-u tokom emitovanja programa o sahrani zlikovca Ratka Mladića. Mi ćemo svirati u nastavku, slušati dobru muziku, tačno je 12 sati 31 minut.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa je to stvarno polako, pjesmu o tebi.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I tako kaže Ilma Karahmet Domine, evo 13:29. Ja ću vam se zahvaliti što ste do ovog trenutka bili sa nama, dakle u ovom prvom dijelu današnjeg druženja. Imali ste priliku da čujete, odnosno većim dijelom programa bavili smo se ratnim zločincem, dakle i njegovom sahranom danas koja se održava u Beogradu. Čuli ste ko sve tamo prisustvuje, šta se je dešavalo prethodnih dana, čuli ste i komentar Dragana Bursaća, čuli ste komentar profesora Senadina Lavića. Još ćemo mi slušati svega toga ovih dana vezano za, dakle, presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. O tome ćemo još govoriti. Toliko što se tiče mene, moj ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam. Od 14 sati kolegica Azra Grbo nastavlja druženje sa vama.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i dobrodošću na talas Radio Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija. Moje ime je Azra Grbo i sa vama se družim sve do 20 sati. Tu je kolega Edhem Džuho. A i ovog poslijepodneva brojne informacije, mnogo, mnogo dobre muzike i naravno tu je i druženje sa vama. Nećemo puno pričati na samom početku, nego hajdemo onako u jednom finom, brzom ritmu.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Poštovani slušaoci, 15:29, ovo je vrijeme kada se družimo sa vama u emisiji Pisma iz komšiluka. Znači, znate već, broj telefona 434-888, zovite nas, recite nam kako provodite ovaj dan, jeste li raspoloženi, volite li što nam još uvijek sija sunce, radujete li se kiši i šta god želite, pričajte nam ili nam pišite na broj 062-045-118, to je Viber broj, znači u pitanju je narodna muzika sve do 17 sati do emisije Što bi rekao Hadžibeg, u kojoj svi uživamo zaista. Znači, sa vama i dalje ekipa u sastavu Edhem Đuho i Azra Grbo. Ja sam pripremila, nisam ja Đuho, Đuho na listu stavio moju omljenu pjesmu od Ibre Bublina, jednostavno, znači ukoliko znate pravilo, ako ne pišete, ako ne zovete, mi biramo muziku. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka, a nestade mi Ibro. Nema veze, nek ide Saša Matić ili šta ovo sad već ide, pa ćemo onda tražiti Ibro.

Sekundicu smo skratili ovu ekskluzivu. Nadam se da se ne ljutite, poštovani slušaoci, ovo je dalje emisija Pisma iz komšiluka i dalje broj telefona 434888. Ili vam je previše vruće, ili niste nagodni, ili niste raspoloženi. Ne znam šta vam je, brate, uvijek ste aktivni. Viber broj 062-045-118. Zovite nas, pišite nam, ako nećete, mi biramo muziku. Pa kako hoćete, znači Ibro Bublin, jednostavno, ovaj put 100% ide.

0: 15:46, poštovani slušalci, ne znam šta ste se uspavali, brate. 4-3-4-8-8-8, zovite nas, pišite nam na Viber broj 062-045-118. Da vidimo šta tu slušamo u nastavku, ako neko brzo ne pozove i ne zatraži nešto onako življe da nas razbudi, kao što je malo prije Sanelis Bugojna tražio ciganku od Jagoda, znači ide nam Stoja, ni kriva ni dužna, a telefon zvoni. Da čujemo ko je sa nama, samo sekundicu da se ja tu snađem. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo nas ima koji ne spavamo.
0: I nemojte mi samo lubencu spominjati. Molim vas, lijepo, nemojte mi lubencu. Odmah ćem ja pođi.
1: Ma ja voda iza zuba.
0: Ma šta imam, kako ste?
1: Dobro sam, kako ste vi?
0: Ma super, vala, taman. Evo, dugo nisam radila drugu smjenu i baš sam se neka poželjela družiti s vama.
1: Neka sam baš došla, nisam dugo razine muzičke čuli.
0: Super, hvala lijepo, drago mi je. Recite, šta nam to danas želite?
1: Za tebe, za drugu.
0: Hvala, hvala.
1: A ovom prilikom pozdravila bi Samira, nema nam ga.
0: Samir je sad u redakciji, on vam je
1: Na televiziji.
0: Jeste, na televiziji. Tu nas nešto vintaju, rotiraju.
1: Stvarno bez njega obično.
0: Jeste, on je vrlo šarmantan.
1: On je...
0: Super, zabavlja se odlično.
1: Pozdrav, neka ide za Nanu Hadžića.
0: Dobro.
1: A za mene pjesmica, ako može, od Nihada Libegovića, Soba s pogledom.
0: Jel kakva laganica? Ko da gledam da jeste. Nema veze, evo sad ćemo vidjeti, znači Nihad Albegović, samo sekundicu. A reste mi, kako vi s ovom vrućinom?
1: Joj, jedva.
0: Jedva, još dva dana kažu, pa onaj...
1: Da hoće, vala.
0: Maja, pa će nam biti kiša kao... Ja ne vidim da imamo tu sobu s pogledom, jel se tako zove pjesma?
1: Malo, pa nek opet, možda će nastaviti.
0: Dobro,
1: pa
0: ovo... Ovo je hakala, nije Albegović. Dobro, evo, pokušat ćemo naći tu pjesmu od Nihada Alibegovića. Evo, ima. Dobro, ok. Super, hvala vam, Lalo, za ovo javljanje. Ostanite i dalje, važi. Ćao, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Slušat ćemo Sobu s pogledom na ljubav. Telefon opet zvoni, da čujemo ko je sa nama. Izvolite.
2: Sa nama je slušalac sa Vratnika.
0: Baš nam je drago. Šta ima na divnom Vratniku?
2: Na divnom Vratniku ima vrućine i ko bože u hladovinu, a još malo sad će i zima i magla, pa ćemo kukati kako je ovo, kako je ono.
0: Jeste, vala, dobro ste. Kako se zovete?
2: Ja se izvinjala, nisam se predstavio, Kenan se zovem.
0: Baš mi je drago, Kenane. Šta nam to radite vi po Vratniku
2: ako,
0: gore?
2: Znači, ako može malo da razbudi onaj, od Ljubije Aleksića, Čuprija na Miljarski, malo je pjesma...
0: Lagana.
2: Nije baš lagana, malo da se razbudimo malo.
0: To ritam znači ima. Dobro. Šta nam inače ima u lijepom Vratniku?
2: Ima sve je lijepo. Vratnik je ko neka mahala, ko neka čarča, isto ko baš čarča. Meni je to tako, dođe ovdje, gdje se izađe gore na Vratnik, to je pojam. I onda družite se, izađe se isto ko na Bačarci u dole ko se bilja. Tako to nam...
0: Kakve su Vratničanke? Jesu plahe, recite mi?
2: Ma super, baklava, pita, obvolno.
0: Dobro, kako se vi raslađujete na ovim vrućinama?
2: Ja sam u sobi ovdje, bez klime, bez ništa, znači, stiropor je po zidovima, roletne su mi je vanjske.
0: Izolacija, taman, sve.
2: Roletne vanjske na prozorima su bolje od klime. I samo ne... To vjerujte, hladovina, to se izrači, recimo, ujutru rano ja ustanem, pošto sam ja penzioner, evo 5 godina.
0: Baš mi je drago, uživate.
2: Ja sam radio Vogošću ili Jošancu ili Gurna, ima Jošanca, ima...
0: Ma ima ovo vam se mjesto nekad zvalo Jošanca, nekad Birvaktile.
2: Ma vidite, ja to spantim, to je moj otac u predstu radio davno.
0: Baš mi je drago, baš mi je drago.
2: Sad su lijepa vremena bila, ali isto su lijepa, sad je još ljepša.
0: Uvijek su nam lijepa, uvijek, nek smo mi živi i zdravi. Hvala vam mnogo za ovo javljanje, hvala vam mnogo.
2: Hvala, znam ja da vi jedno možda imate mjesec, dva radite. Znam kad vam je kolega rekao, sad će ova moja kolegica još malo da radi, to ste vi vjerovatno, ja vam želim srtan rad.
0: Jeste, hvala.
2: Komunikacije, vidite kako pamtim, kako slušam Vogošća, da nisam javljao.
0: Hvala vam mnogo, hvala, uživajte u ostatku dana. I baš mi je drago, hvala, prijatno, baš mi je drago.
2: Hvala, ja ću javljati, to svaki dan more po jednom.
0: Važi, može.
2: Hvala, ostanite. Uzdravlju mi ostajte.
0: Prijatno, ostanite i dalje u finom i dobrom raspoloženju i drago mi da ste se javljali. javili, drago mi je da slušate program Radija Vogošća, pozdrav za sve drage ljude u Vogošći, u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, širom svijeta, za sve Bosance i Hercegovce, ali naravno i za ove ostale. Upoznala sam tokom proteklog vikenda, za ustavi pjesmu Đuhom. Upoznala sam proteklog vikenda neke ljude iz Amerike. Znate kako oni vole Bosnu? Amerikance, mislim, pravi. Pa tu je čudo Božije. Do duše, u komšiluku su im naši Bosanci, tako da su im razvili tu ljubav prema Bosni. A mi slušamo Nihada, jel no, vi Nihad? Jeste, soba s pogledom na ljubav, da me Lala ne ubije. Evo sobi. Muzika.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje emisija Pisma iz komšiluka. Đuho, isključi zvono. Đuhu neko zove, nema veze, znači družimo se sa vama putem telefona 434-888, pišite nam na Viber broj 062-045-118. Slušali smo i Nihada Albegovića i tu sobu s pogledom na ljubav ili šta već, nema veze. Uglavnom za dragog gospodina sa dragog vratnika, hej Ćuprio na Miljacki, Ljuba Alčić. I zamolit ću vas ako budete pisali, ako budete zvali, može onako neki ritam da nas razbudi. Hajmo živo! Shame!

0: dobra muzika i najveći hitovi. Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: I dalje, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pisma iz Komšiluka. Danas ste mi malo manje aktivni. Boga mi ste i vi pospan. Javla nam se draga Nana Suada. Kaže, selam, šta reći, zaradili ste najveći sevap. Tu pjesmu je pjevao moj dedo u društvu Mladi metalac. Eto, selam. Voljela je da je čuje, čula je pjesmu od Zekrijaha Džezića. Drago nam je da je tako. Ono što slijedi u nastavku jesu pjesme koje birate vi ili mi, broj telefona 434888 ili Viber broj, nikako da ga naučim na pamet, sreća piše ovdje 062045118. Hoćete li zvati ili nećete? Da ja pustim ovu stoju, jadnu, ne kriva ni dužna, stoji na listi, ima jedno 15 minuta. Mislim, ne znam kakva je pjesma, valjda je dobra. I znate šta će nam pustiti? Ova mačka do meni. Nek ide soja, ja odoh tražite Amira.

I dalje pratite emisiju Pismenost komšiluka, poštovani slušaoci, 16 sati i 16 minuta tačno. E, nećete da nazovete, ja ne znam šta vam je. 434-888, imali smo dva poziva, našu dragu Nanu i Lalu. Nećete ni da pišete na broj telefona 062-045-118. Nema veze, mi biramo muziku sve do 17 sati. Eh, da vidimo, malo prije Đuho stavio onu šemsu, dobra, dobra šemsa, ali Hald mi je bio za nijansu bolji. Pozovite nas i recite kako provodite ovaj vreli ponedjeljak, znači počela je nova radna sedmica, nadam se da ste se odmorili, da ste se naakumulirali, da ste nagodni, da jedva čekate da nam padne kiša, kaže Đuho, nemoj više pričat. Dobro, ide pjesma, Milan Stanković, Faktor rizika. Zovite i tražite ili ćemo mi birati.

Nisu džabe naši imami dovili, popovi i fratri molili, a derviši hukali u njoj i oko nje, da joj nijedan dušmani ne može ništa. Ali što dušmani ne mogu, možemo mi sami. A se odbranimo i trsimo dušmana, počnemo se glođati između se i eto ti belaja. Mi smo ti sebi najveći dušmani, ko što i sami znate. Asli protiv toga ne pomaže ni dova ni hukanje. A Bosna ko Bosna, svašta je nešto tralo, a ništa je satralo nije. Stoji li stoji, a teče. Baš ko život teška, a voli se. Kažu da je prvi 1000 godina najteže. Neka nam je hajli dugovječna, pa kako god.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ženom smo danas, ptico moja, kad dan polako već nestaje, na čemu smo reci, jer kidam kon.

Imenovanje štorija o Nadalinu. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

tramvaja počleć, finila je ova. Al kad na dalina gre leći, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: jel to bio plan ili više ne znaš ni sam uzimat ne davat i nije neki zanat svoju glavu valja spasi s kime sada pobjedu ćeš zalit
1: ajmo zadaljamo.